0: Theodore Pendergrass.
1: Thank you.
0: Theodore Pendergrass.
1: There he is.
0: We call him Teddy Bear. Teddy Bear.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Vi slušate radio.rojc.eu.